0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Together in Electric Dreams. 8 je sati i 10 minuta. Hrvatska je svjetsko prvenstvo jučer otvorila porazom od Engleske, rezultat 4-2. Baturina Musa zabili za nas, Englezi ipak uzeli prve bodove. No eto, ja sam obećala da ću počastiti nekoga s picom, ako mi da dovoljno dobar valjan razlog zašto da jednostavno ostanem budna i onda spavam cca 4 sata. Ja bih jako voljela da mogu reći da sam pogledala tekmu, ali nisam, zaspala sam malo nešto iza 9 sati na večer. Ali ću obećanje ispuniti. Pročitala sam sve komentare, ima super ideja, ima kreativnih ideja, ima predivnih uvreda. Hvala vam svima. Dobitnicu pice proglasili smo na Facebook page-u. Zmaja, aksi tu, javi mi se, molim te, s pravim imenom u inbox ili u komentar ispod rila na Fejsu Radio Drave. A mi nastavljamo naše druženje. Dragana je s vama danas sve do 11 sati.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Mija nas je dovela do 10 sati
1: pokvarit mi da.
0: I 50 minute i rekla ništa mi neće pokvariti ovaj dan. Četvrtak je i dalje tu pred nama. Scissor Sisters u nastavku i I Don't Feel Like Dancing, ali ja se nadam da je kod vas ipak puno bolje raspoloženje. Ostavljam vas u Silvu. Bok, bok.

je Probudi se, pokreni se. Evo, nadam se da ste dobro, da ste koliko toliko naspavani i da vas jutarnja kava drži na životu, pogotovo ako ste sinoć bili među onima koji su pratili utakmicu do zadnje minute. Znam da su nakon takvih večeri oči malo teže, ali nema veze, evo tu sam da vam ostatak četvrtka uljepšam dobrom glazbom i s malo dobrog raspoloženja. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. A u nastavku svira nam Lady Gaga, ovo je Alejandro.

0: лазаня. Don't hate yourself, but don't love yourself too much. Треба наći некаку златну средину између тога двоје. А ми смо точно на средини сата, пола 12 је. Желим свима добар дан.
1: Ово је Drava Plus.
0: Nakon što su Slaven Belupo u proteklih nekoliko dana došli Lovro Banovec i Lukas Zahora, za klub je ugovor potpisao i Ivan Cvetko, 20-godišnji obrambeni igrač. Ovaj je stoper lani proglašen najboljim branićem u prvoj NL, te je uvršten u idealnih 11 prvenstva. S koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 3 godine, a treneru Gregurini stavit će se na raspolaganje s prvim danom priprema koje počinju 22. lipnja. Cvetko u Slaven Belupo dolazi iz zagrebačkog Dinama, gdje je prošao i školu nogometa, no prošlu sezonu odradio je na posudbi u Rudešu, s kojim je izborio plasman u elitni rang hrvatskog nogometa. Nakon posudbe, karijeru nastavlja u dresu Slaven Belupa.
1: Ovo je Drava Plus.

13:12. A ne znam jeste li nedavno poslušali drugačiju verziju ove stvari povodom 100 godina Hrvatskog radija. Hilson je to odradio sa orkestrom Hrvatske radiotelevizije i zvuči stvarno fenomenalno, još dok se onaj zbor uključio, ma

recimo da je trenutno na godišnjem odmoru, moguće je da nas tu i tamo iznenadi kakav kratki večernji pljusak, ali ništa što bi ozbiljnije rashladilo atmosferu. Dakle, bočica vode u ruku, klima na maksimum, a hlad u debelu prednost. Pred nama je pravi ljetni tjedan i to bez zadrške.

Massimo i neka ti plove brodovi. Moj znak da vas sve pozdravim i otplovim kući, a vi i dalje ostanite na valovima Radio Drave. Sjedi još odličnih stvari u nastavku poslije podneva, kao i naše informativne emisije Dnevnik u 16 i Kulturoteka u 17 sati. Uživajte u ostatku dana, odmorite i čujemo se. Bok, bok.

0: ja ću opet slikati malo, ovaj put ću slikati uljenim bojama na staklu, da prezentiram malo kak radim na staklu, jer na staklu se nije važno pobojati samo staklo, da se to napravi i ne mre se slika na staklu napraviti u jednom danu, što neki pokušavaju ovoga prikazati. Zna se kak se radi slika uljenim bojama na staklu, prvo se radi skica na papiru olovkom, onda se rade detalji u prvom planu, to se suši, drugi, treći plan, zatvara se sa podlogom i nebom i sve se radi pravilno, ništa nije naopak, ja to svaki put govorim, radi se pravilno s jedne strane, jedino se na opačke mora potpisati jer se slika kad se zatvara sa podlogom i nebom gleda s druge strane, vi do boje više ne možete, ali onda mora biti potpis i godina na opačke napisano. Inače sve se radi pravilno, nema niš da se na opačke slika uljanim bojama na staklu. Jel?
1: Evo, hvala kad ste nam i to pojasnili i no. Zasigurno je naiva, evo, prilika za predstavljanje i radova i susret s publikom na podravskim motivima, možda nekakva međusobna razmjena iskustva, zašto ne. Puno hvala na gostovanju u emisiji i vidimo se nekom prvom prilikom.
0: Hvala vama.

i ne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.